0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Acoarele FM.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Fii mai romantică în această toamnă cu Acoarele FM.
1: Acoarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

buclă, mă apropii de bucluc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă azi

0: vrem, ce-ți place? Să-mi pierd după tine mințile? Mă atrage nebunia ta cu tine, uit.
1: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
2: Produs în Moldova.
3: Este ora 7.
4: Ora după ora
3: Constelația Aquarelă.
5: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Ești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate.

0: o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitate este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de îngrijorare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanii în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în această emisiune cu sufletul plin de emoție și mândrie, după ce la începutul acestei săptămâni am marcat împreună Ziua Limbii Române. Cu un succes răsunător și o prezență spectaculoasă a publicului, grandiosul spectacol literar-muzical organizat de Primăria Municipiului Chișinău pe strada pietonală Eugen Doga a reunit mii de inimi în jurul valorilor noastre naționale, transformând inima capitalei într-o adevărată scenă a demnității și culturii. Iar magia evenimentelor culturale continuă să ne inspire. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul îmbracă din nou haine de sărbătoare pentru a celebra creația și personalitatea uneia dintre cele mai ilustre figuri ale muzicii noastre, maestrul Constantin Rusnac. Compozitor, folclorist, maestru în artă și un adevărat pilon al folclorului și muzicii clasice, Constantin Rusnac este omul care a dăruit generațiilor întregi melodii memorabile și a dus faima culturii noastre departe peste hotare. Maria Capitalei vă invită la un concert aniversar de excepție dedicat acestei mari figuri a patrimoniului național. Astăzi descoperim culisele pregătirilor pentru această seară de neuitat. Aflăm impresii calde de la artiștii implicați și trecem în revistă cele mai importante manifestări din weekend.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Duminică 6 septembrie, începând cu ora 18, scena Teatrului Verde din Parcul Valea Morilor va găzdui un spectacol jubiliar de o ținută artistică impecabilă. Primăria Capitalei a pregătit o seară regală în aer liber, reunind colective artistice de elită și îndrăgiți interpreți. Pentru un artist să cânte lucrările maestrului Rusnac este o adevărată onoare și o trăire profundă. Alături de noi este îndrăgita interprete Aliona Triboi. Aliona, bun găsit! Ce înseamnă pentru tine participarea la acest concert jubiliar?
4: Salutare, dragi ascultători! Mă numesc Aliona Triboi și pentru mine este o bucurie uriașă și o profundă onoare să fiu parte din acest concert aniversar. Maestru Constantin Rusnac este o valoare incontestabilă a culturii noastre. Un om de o bunătate rară și un creator genial care a știut să culeagă și să șlefuiască tezaurul folcloric moldovenesc ca nimeni altul. Lucrările sale poartă un suflet imens și o emoție pură. Să interpretăm compozițiile domniei sale pe o scenă atât de frumoasă și de mare cum este Teatrul Verde, alături de o orchestră simfonică de excepție, este un moment de înălțare sufletească. Vă invit pe toți cu mare dragoste să veniți duminică, să ne bucurăm împreună de muzica de calitate și să-i spunem un călduros la mulți ani maestrului Constantin Rusnac.
3: Mulțumim, Aliona, pentru aceste gânduri pline de emoție. Iar pentru a afla detalii despre organizarea acestui regal cultural și despre programul festiv, o avem alături de noi pe doamna Anastasia Foiu, reprezentanta Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău. Bun găsit, doamnă Foiu!
5: Bun găsit tuturor! Echipa Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural implementează numeroase proiecte culturale care vin să susțină creația marilor artiști și mai cu seamă să promoveze arta și cultura neamului nostru. Concertul aniversar Constantin Rusnac este un tribut adus operei și întregii cariere a maestrului, un om care a marcat profund folclorul și muzica simfonică din Republica Moldova. Duminică, pe scena Teatrului Verde, vor evolua artiști îndrăgiți de toate generațiile, acompaniați de Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova sub bagheta marelui dirijor Gheorghe Mustea, precum și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocar. În scenă vor urca Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlata, Leona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți artiști talentați. Ne dorim ca această sărbătoare a muzicii și a creației maestrului Constantin Rusnac să fie accesibilă tuturor celor care iubesc arta și muzica, de aceea țin să menționez că accesul la acest concert jubiliar, la fel ca la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău, este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane, care găzduiește multiple multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative organizate de Primăria Municipiului Chișinău este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane, care găzduiește multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative sunt menite să aducă

0: cultură care trebuie apreciați la justa valoare. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag pe 6 septembrie ora 18 la Teatrul Verde.
1: Vă mulțumim, doamnă Foiu, pentru aceste precizări. Așadar, duminică, 6 septembrie, ora 18, ne dăm întâlnire la Teatrul Verde pentru a celebra creația maestrului Constantin Rusnac.
2: Chișinău, premieră urbană.
1: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână. Pentru iubitorii de carte și lectură de calitate, sâmbătă, 5 septembrie, între orele 15 și 16.30, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, Biblioteca Municipală Bogdan Petreceicu HD găzduiește lansarea noilor apariții din colecția Moștenire a editurii Știința. Vor fi prezentate volume valoroase dedicate unor mari nume ale literaturii române: George Coșbuc, Gheorghe Asachi, Ion Barbu și Nichita Stănescu. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Maia Șleahtițchi, Ion Pop și Bogdan Crețu, fiind moderat de Mircea Veciobanu, iar programul va fi întregit de un recital deosebit susținut de elevii Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD pentru o întâlnire de suflet cu literatura. Iar pentru cei mici, toamna vine cu povești minunate în Parcul Alunelul. Asociația Teatrală Prințul Negru, în parteneriat cu pretura sectorului Buican și Primăria Municipiului Chișinău, invită copiii, părinții și bunicii să se bucure de teatru în aer liber. În fiecare sâmbătă din luna septembrie, de la ora 17, Parcul Alunelul va găzdui spectacole speciale pentru cei mici. Seria debutează sâmbătă 5 septembrie de la ora 17 cu spectacolul Copiii în cătușele Siberiei, prezentat de Asociația Teatrală Prințul Negru. Programul va continua în fiecare sâmbătă din septembrie cu povești fascinante susținute de Teatrul de Popuși Izvorașul Vesel și Teatrul Piciul Julian. Tot sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o întâlnire tradițională în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, o oportunitate excelentă pentru muzică, dans și socializare în aer liber. Iar pentru pasionații de mișcare și sport, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să urmăriți activitățile și competițiile de tineret programate pentru acest weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
2: Chișinău, premieră urbană.
1: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Home Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarele FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de Toamnă doar la Aquarel FM.

aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: minute.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în această emisiune cu sufletul plin de emoție și mândrie, după ce la începutul acestei săptămâni am marcat împreună Ziua Limbii Române, cu un succes răsunător și o prezență spectaculoasă a publicului, grandiosul spectacol literar-muzical organizat de Primăria Municipiului Chișinău pe strada pietonală Eugen Doga a reunit mii de inimi în jurul valorilor noastre naționale, transformând inima capitalei într-o adevărată scenă a demnității și culturii. Iar magia evenimentelor culturale continuă să ne inspire. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul îmbracă din nou haine de sărbătoare pentru a celebra creația și personalitatea uneia dintre cele mai ilustre figuri ale muzicii noastre, maestrul Constantin Rusnac. Compozitor, folclorist, maestru în artă și un adevărat pilon al folclorului și muzicii clasice, Constantin Rusnac este omul care a dăruit generațiilor întregi melodii memorabile și a dus faima culturii noastre departe peste hotare. Maria Capitalei vă invită la un concert aniversar de excepție dedicat acestei mari figuri a patrimoniului național. Astăzi descoperim culisele pregătirilor pentru această seară de neuitat, aflăm impresii calde de la artiștii implicați și trecem în revistă cele mai importante manifestări din weekend.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Duminică 6 septembrie, începând cu ora 18, scena Teatrului Verde din Parcul Valea Morilor va găzdui un spectacol jubiliar de o ținută artistică impecabilă. Primăria Capitalei a pregătit o seară regală în aer liber, reunind colective artistice de elită și îndrăgiți interpreți. Pentru un artist să cânte lucrările maestrului Rusnac este o adevărată onoare și o trăire profundă. Alături de noi este îndrăgita interprete Aliona Triboi. Aliona, bun găsit! Ce înseamnă pentru tine participarea la acest concert jubiliar?
5: Salutare, dragi ascultători! Mă numesc Aliona Triboi și pentru mine este o bucurie uriașă și o profundă onoare să fiu parte din acest concert aniversar. Maestru Constantin Rusnac este o valoare incontestabilă a culturii noastre. Un om de o bunătate rară și un creator genial care a știut să culeagă și să șlefuiască tezaurul folcloric moldovenesc ca nimeni altul. Lucrările sale poartă un suflet imens și o emoție pură. Să interpretăm compozițiile domniei sale pe o scenă atât de frumoasă și de mare cum este Teatrul Verde, alături de o orchestră simfonică de excepție, este un moment de înălțare sufletească. Vă invit pe toți cu mare dragoste să veniți duminică, să ne bucurăm împreună de muzica de calitate și să-i spunem un călduros la mulți ani maestrului Constantin Rusnac.
4: Mulțumim, Aliona, pentru aceste gânduri pline de emoție. Iar pentru a afla detalii despre organizarea acestui regal cultural și despre programul festiv, o avem alături de noi pe doamna Anastasia Foiu, reprezentanta a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău. Bun găsit, doamnă Foiu!
6: Bun găsit tuturor! Echipa Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural implementează numeroase proiecte culturale care vin să susțină creația marilor artiști și mai cu seamă să promoveze arta și cultura neamului nostru. Concertul aniversar Constantin Rusnac este un tribut adus operei și întregii cariere a maestrului, un om care a marcat profund folclorul și muzica simfonică din Republica Moldova. Duminică, pe scena Teatrului Verde, vor evolua artiști îndrăgiți de toate generațiile, acompaniați de Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova sub bagheta marelui dirijor Gheorghe Mustea, precum și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. În scenă vor urca Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți artiști talentați. Ne dorim ca această sărbătoare a muzicii și a creației maestrului Constantin Rusnac să fie accesibilă tuturor celor care iubesc arta și muzica, de aceea țin să menționez că accesul la acest concert jubiliar, la fel ca la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău, este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane, care găzduiește multe multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative sunt menite să aducă publicul mai aproape de artă, dar și să susțină oamenii de cultură care trebuie apreciați la justa valoare. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag pe 6 septembrie, ora 18, la Teatrul Verde.
4: Vă mulțumim, doamnă Foiu, pentru aceste precizări. Așadar, duminică, 6 septembrie, ora 18, ne dăm întâlnire la Teatrul Verde pentru a celebra creația maestrului Constantin Rusnac.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână. Pentru iubitorii de carte și lectură de calitate, sâmbătă, 5 septembrie, între orele 15 și 16.30, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, Biblioteca Municipală Bogdan Petreceicu HD-ul găzduiește lansarea noilor apariții din colecția Moștenire a editurii Știința. Vor fi prezentate volume valoroase dedicate unor mari nume ale literaturii române: George Coșbuc, Gheorghe Asachi, Ion Barbu și Nikita Stănescu. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Maia Șleahtițchi, Ion Pop și Bogdan Crețu, fiind moderat de Mircea Veciobanu, iar programul va fi întregit de un recital deosebit susținut de elevii Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul pentru o întâlnire de suflet cu literatura. Iar pentru cei mici, toamna vine cu povești minunate în Parcul Alunelul. Asociația Teatrală Prințul Negru, în parteneriat cu pretura sectorului Buicani și Primăria Municipiului Chișinău, invită copiii, părinții și bunicii să se bucure de teatru în aer liber. În fiecare sâmbătă din luna septembrie, de la ora 17, Parcul Alunelul va găzdui spectacole speciale pentru cei mici. Seria debutează sâmbătă 5 septembrie de la ora 17 cu spectacolul Copiii în cătușele Siberiei, prezentat de Asociația Teatrală Prințul Negru. Programul va continua în fiecare sâmbătă din septembrie cu povești fascinante susținute de Teatrul de Popuși Izvorașul Vesel și Teatrul Piciul Julian. Tot sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o întâlnire tradițională în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, o oportunitate excelentă pentru muzică, dans și socializare în aer liber. Iar pentru pasionații de mișcare și sport, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să urmăriți activitățile și competițiile de tineret programate pentru acest weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Este weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare.

0: Acvarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
1: Chișinău, Premiera Urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: FM.
1: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.
3: Yeah.

0: Kiss. Jennifer Garner a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Ben Affleck și despre temerile pe care le-a avut în privința carierei și a stabilității sale financiare. Actrița a mărturisit că finalul căsniciei a făcut-o să privească pentru prima dată cu adevărat serios modul în care urma să își susțină familia. Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit în 2005 și și-au anunțat despărțirea 10 ani mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat abia în 2018. Cei doi au împreună 3 copii. Am intrat în panică atunci când căsnicia mea s-a încheiat și mi-am dat seama că făcusem un pas atât de mare înapoi în ceea ce privește cariera, a declarat actrița.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Aquarelle.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarelle FM.

0: Iartă-mă ca să te iert, uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Publicitate.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evită discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical. O emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Gina Piston a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă. Certurile își fac ocazional loc și în relația cu Smiley, așa cum a mărturisit chiar ea, însă a vorbit și despre cine face cel mai des compromisuri în relația de cuplu. În ceea ce privește compromisurile din relație, Smiley este cel echilibrat, așa cum mărturisește Gina. Andrei e mult mai echilibrat decât mine, e mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile, a mai spus prezentatoarea TV.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 8-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în această emisiune cu sufletul plin de emoție și mândrie, după ce la începutul acestei săptămâni am marcat împreună Ziua Limbii Române, cu un succes răsunător și o prezență spectaculoasă a publicului, grandiosul spectacol literar-muzical organizat de Primăria Municipiului Chișinău pe strada pietonală Eugen Doga a reunit mii de inimi în jurul valorilor noastre naționale, transformând inima capitalei într-o adevărată scenă a demnității și culturii, iar magia evenimentelor culturale continuă să ne inspire. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul îmbracă din nou haine de sărbătoare pentru a celebra creația și personalitatea uneia dintre cele mai ilustre figuri ale muzicii noastre, maestrul Constantin Rusnac. Compozitor, folclorist, maestru în artă și un adevărat pilon al folclorului și muzicii clasice, Constantin Rusnac este omul care a dăruit generațiilor întregi melodii memorabile și a dus faima culturii noastre departe peste hotare. Maria Capitalei vă invită la un concert aniversar de excepție dedicat acestei mari figuri a patrimoniului național. Astăzi descoperim culisele pregătirilor pentru această seară de neuitat, aflăm impresii calde de la artiștii implicați și trecem în revistă cele mai importante manifestări din weekend.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Duminică 6 septembrie, începând cu ora 18, scena Teatrului Verde din Parcul Valea Morilor va găzdui un spectacol jubiliar de o ținută artistică impecabilă. Primăria Capitalei a pregătit o seară regală în aer liber, reunind colective artistice de elită și îndrăgiți interpreți. Pentru un artist să cânte lucrările maestrului Rusnac este o adevărată onoare și o trăire profundă. Alături de noi este îndrăgita interprete Aliona Triboi. Aliona, bun găsit! Ce înseamnă pentru tine participarea la acest concert jubiliar?
5: Salutare, dragi ascultători! Mă numesc Aliona Triboi și pentru mine este o bucurie uriașă și o profundă onoare să fiu parte din acest concert aniversar. Maestru Constantin Rusnac este o valoare incontestabilă a culturii noastre. Un om de o bunătate rară și un creator genial care a știut să culeagă și să șlefuiască tezaurul folcloric moldovenesc ca nimeni altul. Lucrările sale poartă un suflet imens și o emoție pură. Să interpretăm compozițiile domniei sale pe o scenă atât de frumoasă și de mare cum este Teatrul Verde, alături de o orchestră simfonică de excepție, este un moment de înălțare sufletească. Vă invit pe toți cu mare dragoste să veniți duminică, să ne bucurăm împreună de muzica de calitate și să-i spunem un călduros la mulți ani maestrului Constantin Rusnac.
4: Mulțumim, Aliona, pentru aceste gânduri pline de emoție. Iar pentru a afla detalii despre organizarea acestui regal cultural și despre programul festiv, o avem alături de noi pe doamna Anastasia Foiu, reprezentanta Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău. Bun găsit, doamnă Foiu!
6: Bun găsit tuturor! Echipa Primăriei Municipiului Chișinău și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural implementează numeroase proiecte culturale care vin să susțină creația marilor artiști și mai cu seamă să promoveze arta și cultura neamului nostru. Concertul aniversar Constantin Rusnac este un tribut adus operei și întregii cariere a maestrului, un om care a marcat profund folclorul și muzica simfonică din Republica Moldova. Duminică, pe scena Teatrului Verde, vor evolua artiști îndrăgiți de toate generațiile, acompaniați de Orchestra Simfonică Națională Teleradio Moldova sub bagheta marelui dirijor Gheorghe Mustea, precum și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. În scenă vor urca Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Cătălin Josan, Lenuța Burghilă și mulți alți artiști talentați. Ne dorim ca această sărbătoare a muzicii și a creației maestrului Constantin Rusnac să fie accesibilă tuturor celor care iubesc arta și muzica, de aceea țin să menționez că accesul la acest concert jubiliar, la fel ca la toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău, este absolut gratuit. Vă așteptăm cu mare drag duminică 6 septembrie de la ora 18 la Teatrul Verde. Totodată cu acest prilej, țin să menționez că Teatrul Verde a trecut printr-un proces amplu de reparație. În anul 2022, Primăria Chișinău a demarat lucrări ample, astfel ca deja în 2023, Teatrul Verde a redevenit un simbol viu al culturii urbane, care găzduiește multiple multiple spectacole și concerte. Pentru noi, accesul la cultură este un element important, de aceea astfel de inițiative sunt menite să aducă publicul mai aproape de artă, dar și să susțină oamenii de cultură care trebuie apreciați la justa valoare. Vă mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag pe 6 septembrie, ora 18, la Teatrul Verde.
4: Vă mulțumim, doamnă Foiu, pentru aceste precizări. Așadar, duminică, 6 septembrie, ora 18, ne dăm întâlnire la Teatrul Verde pentru a celebra creația maestrului Constantin Rusnac.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână. Pentru iubitorii de carte și lectură de calitate, sâmbătă, 5 septembrie, între orele 15 și 16.30, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul găzduiește lansarea noilor apariții din colecția Moștenire a editurii Știința. Vor fi prezentate volume valoroase dedicate unor mari nume ale literaturii române: George Coșbuc, Gheorghe Asachi, Ion Barbu și Nikita Stănescu. Evenimentul îi va avea ca invitați pe Maia Șleahtițchi, Ion Pop și Bogdan Crețu, fiind moderat de Mircea Veciobanu, iar programul va fi întregit de un recital deosebit susținut de elevii Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Vă așteptăm cu drag la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul pentru o întâlnire de suflet cu literatura. Iar pentru cei mici, toamna vine cu povești minunate în Parcul Alunelul. Asociația Teatrală Prințul Negru, în parteneriat cu pretura sectorului Buicani și Primăria Municipiului Chișinău, invită copiii, părinții și bunicii să se bucure de teatru în aer liber. În fiecare sâmbătă din luna septembrie, de la ora 17, Parcul Alunelul va găzdui spectacole speciale pentru cei mici. Seria debutează sâmbătă 5 septembrie de la ora 17 cu spectacolul Copiii în cătușele Siberiei, prezentat de Asociația Teatrală Prințul Negru. Programul va continua în fiecare sâmbătă din septembrie cu povești fascinante susținute de Teatrul de Popuși Izvorașul Vesel și Teatrul Piciul Julian. Tot sâmbătă 5 septembrie, începând cu ora 16, vă așteptăm în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt la o întâlnire tradițională în cadrul proiectului municipal Dialog între Generații, o oportunitate excelentă pentru muzică, dans și socializare în aer liber. Iar pentru pasionații de mișcare și sport, Direcția Generală Educației Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău vă invită să urmăriți activitățile și competițiile de tineret programate pentru acest weekend în diverse sectoare ale capitalei. Amintim încă o dată, accesul la toate manifestările culturale și sportive de weekend organizate de Primăria Capitalei este gratuit.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de armonie, muzică frumoasă și clipe de neuitat alături de cei dragi. Informații suplimentare și agenda detaliată a tuturor evenimentelor municipale sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premiera Urbană. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
7: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: LFM Showbiz.
1: Cântăreața Ariana Grande și-a luat rămas bun de la fani de curând în timpul ultimului concert din turneul său Eternal Sunshine, organizat la Londra. Artista a declarat vizibil emoționată că această experiență va rămâne pentru totdeauna în inima sa. În august, un reprezentant al artistei a declarat că aceasta va pune punct turneului pe o notă înaltă și că va lua o bine meritată pauză de la activitățile publice și aparițiile ce au generat critici constante.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: Frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarele.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cu Aurel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni. Te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutorul într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tins să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschise în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Prea multe nopți eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: film, Sylvester Stallone va fi socru mic. Sofia, fiica sa în vârstă de 30 de ani, s-a logodit după o cerere în căsătorie desprinsă parcă dintr-un film romantic. Vestea a fost primită cu entuziasm de întreaga familie, însă pentru viitorul ginere există un detaliu care nu poate fi ignorat. Sylvester Stallone este un tată protector și când vine vorba despre bărbații din viața fiicelor sale, este foarte precaut. Sofia a spus da într-un decurs spectaculos de trandafiri alpi. Pentru Sylvester Stallone, logodna Sofia este fără îndoială un moment special. Relația dintre actor și fiica sa este una extrem de apropiată, iar soția actorului dezvăluia în urmă cu mai mulți ani că Sofia este fiica ce seamănă cel mai mult cu celebrul ei tată.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Boys.
1: Jennifer Garner a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Ben Affleck și despre temerile pe care le-a avut în privința carierei și a stabilității sale financiare. Actrița a mărturisit că finalul căsniciei a făcut-o să privească pentru prima dată cu adevărat serios modul în care urma să își susțină familia. Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit în 2005 și și-au anunțat despărțirea 10 ani mai târziu. Divorțul lor a fost finalizat abia în 2018. Cei doi au împreună 3 copii. Am intrat în panică atunci când căsnicia mea s-a încheiat și mi-am dat seama că făcusem un pas atât de mare înapoi în ceea ce privește cariera, a declarat actrița.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Vara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționat publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorilor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Gina Piston a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă. Certurile își fac ocazional loc și în relația cu Smiley, așa cum a mărturisit chiar ea, însă a vorbit și despre cine face cel mai des compromisuri în relația de cuplu. În ceea ce privește compromisurile din relație, Smiley este cel echilibrat, așa cum mărturisește Gina. Andrei e mult mai echilibrat decât mine, e mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile, a mai spus prezentatoarea TV.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora, Aquarel.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânii de 24-30 august. Berbec. Va fi o săptămână agitată în care planurile de la birou îți sunt date peste cap de un apel neașteptat. Financiar stai destul de bine și s-ar putea să primești o veste bună legată de o sumă de bani, dar la capitolul răbdare ești la pământ. Evite discuțiile aprinse cu partenerul pentru a nu transforma o neînțelegere mică într-un conflict major. Taur. Săptămâna aceasta vine cu ghinion pentru tine, totul pare să meargă în direcția greșită, proiectele la care lucrezi de săptămâni întregi întâmpină blocaje majore, iar o cheltuială neprevăzută îți dă peste cap toate economiile. Atenție sporită la acte și decizii financiare, deoarece riscul de pierdere este uriaș în această săptămână. Gemeni, te bucuri de o energie excelentă și reușești să rezolvi sarcini dificile într-un timp record. Comunicarea merge bine, însă ai grijă la tendința de a face promisiuni pe care nu le poți onora. Un prieten îți cere ajutor într-o problemă delicată, iar sfatul tău se va dovedi extrem de valoros. Rac. O săptămână marcată de tensiuni ieșite din comun și dezamăgiri pe plan personal. Persoane care aveai încredere oarbă s-ar putea să-ți trădeze așteptările sau să-ți aducă acuzații nefundate. Stresul acumulat îți poate afecta sănătatea, așa că încearcă să te distanțezi de tot ce este toxic. Leu. Aspectele astrelor sunt variate în această săptămână, aducându-ți atât reușite cât și mici blocaje. Pe plan profesional faci pași importanți și ești apreciat de superiori, însă în viața sentimentală plutește starea de nesiguranță. Nu lăsa mândria să distrugă o conexiune frumoasă și ascultă ce are de spus și celălalt. Fecioară. O săptămână care te va lovi direct pe plan profesional și financiar, o greșeală mai veche este la suprafață la locul de muncă, atrăgând criticile aspre ale șefilor și posibile penalizări. Simți că totul se prăbușește în jur, iar moralul tău este la pământ. Încearcă doar să menții un profil scăzut și să eviți orice dispută. Balanță. O săptămână de tipul așa și așa, în care momentele de liniște alternează cu mici stări de anxietate. Îți reanalizezi prioritățile și cauți echilibru, dar unele sarcini casnice nici amânate îți strică buna dispoziție. Sfârșitul săptămânii îți aduce totuși o bucurie din partea unui membru al familiei care vine cu o veste bună. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. Totuși, din punct de vedere emoțional, ești destul de vulnerabil și tinzi să interpretezi greșit vorbele celor din jur. Nu lua decizii impulsive și acordă-ți timp de relaxare. Săgetător. Creativitatea ta este la înălțime și s-ar putea să ai o idee genială pentru un proiect viitor. Cu toate acestea, la capitolul organizare stai destul de prost și riscați să întârziați la întâlniri importante. Echilibrează entuziasmul cu puțin mai multă disciplină pentru a evita haosul. Capricorn. Stabilitatea este cuvântul de ordine în această săptămână, deși rutina te poate face să te simți puțin plictisit. Pe plan financiar, lucrurile sunt sigure și pragmatice, însă partenerul de viață îți poate reproșa lipsa de afectivitate. Fă un efort și arată-ți sentimentele mai deschis în această săptămână. Vărsător. Săptămâna vine la pachet cu oportunități interesante de socializare, dar și cu riscul de a cheltui mai mult decât îți permiți. O întâlnire neașteptată îți poate schimba percepția asupra unui proiect, însă ai grijă să nu-ți neglijezi îndatoririle principale, păstrează-ți picioarele pe pământ. Pești. Starea de spirit oscilează destul de mult, trecând de la entuziasm la melancolie, fără motiv clar. În timp ce, pe plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur, în viața privată ai nevoie de mai multă claritate. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânii de 24-30 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: este ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei trei copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor trei copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alanei în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoțională publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a atras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mirtos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber. Pe ulterior, cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Este ora 22.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

minte se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 16 ani că mă vei ajuta și dacă o voi.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Următoare iubit va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții așteaptă cu răbdare. Câtă durere strânge în pumn, nu o să afle nimic. Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Toamna e mai însorită cu Aquarele FM.

0: ora 2.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.